0: mor hans favoritt bestefedre, Ozzy Osbourne og Kong Harald. Dessverre jo begge gått ut av tiden, og relativt nylig for begges vedkommende. Og så sa jeg at jeg har til og med sitater hvis det skulle dukke opp noe rock knyttet til mat. Og så har jeg spilt det en gang før, men skal vi ta det en til da? Vi tar det en gang til, vi. Dette Drops System of a Down, og husk på,
1: jeg ikke kokken din, ok?

0: Ja, da, det jo for så vidt passende det hvis du står på helt feil bein denne søndags ettermiddagen, ja, eller morgen for så vidt. Fuck the world, Turbo Negro, fra Scandinavian Leather-plata til Turbo. Håper du har en fin søndag og ikke har helt den holdningen enda, det litt... Det litt tidlig på dagen.
1: Halvor gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Ja, det det jeg skal servere deg, og jeg blir sittet her i cirka tre kvarter til, før det Pedro, Per, som kommer og tar over spakene. Jeg har masse god ekte rock til deg. Jeg The Offspring med Want You Bad fra Conspiracy One-plata, rett etter litt klassisk grunge fra det fantastiske året 1991. Jeg snakker om 10-plata til Pearl Jam. Jeg snakker om Alive. Lever du? Du oppe og nikker frem i skoene på en søndag? Ja, jeg tror på det.
1: Radio Rock.

0: Beastie Boys og Sabotage. Det feteste som skjedde første halvåret i 1994 var ikke OL på Lillehammer. Det var den videoen til Sabotage. Det er det kuleste jeg har sett, altså. Det er jo sånn pastisj på detektivserier med dresser med stor sleng og bilkjøring og velving. Og så er det så kitschy og deilig. Og så er jo de bartene, de er enorme. Eller hva mener du, superetterforsker Jonny Brenna?
1: Jeg tenker jo det at dette er jo løsbart.
0: Ja, det er nok løsbart, ja. Memory.